despacito. Quiero ver para eso, quiero, quiero tu recibo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, déjame. Déjame, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito. Сито, вам асер ано плая. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пара кеми селью секаль де кончито.